Io ho che ba me kainga fa me nata tai be be me lotto freklo ai be usbe ba zone mana tu i eta o cleaning liquid o wa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa kana mle lei ki lotto fare ki peito a ke te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frema ke he me lotto freklo ko ia ai spe ba zone be fo ki ke tau kina fufulu a fare kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia geno fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban zone e he pompongini pe ka ke ngata i ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku ma u mari ko to a me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban zone me lotto nu fa.